Ukwada, ukwada bi adiachi ya wada bi adiachi ifiada. 2 a.m. to 4 a.m. Tinini mpaibwa imo di mpaibwa jume diye. Yen assignment aye very, very simple. Bra ye sori e radia shire radia tuntun e radia ma e radia din so. Akani meni ye achire. Adana si. Na ya fana semu a wan koti anye bibiara o ye ye. Asemu a dibo yase. Asemu a wan maso esini ni din. Asemu a eye honhom eni enkwano. Kenya ye hon apija ye njidie ashe ye hon kruan. E jina so e dimpaya no mumpaye. E jare mpaye. Asire mpaibo. Ashe mpaibo anante mpaibo. Fisotini ni mpaibo imo teno. E ye no ma bebre. E sani sanobo ni fuapo. E watri watri nkonu ya. Sa humoni nyuma, sa ibaifo nyuma, mani paponi fonsu suye eye kwa. Emaniye woba mkwa emu. Emaniye ni daso nieno, enkwa enye ni daso eba ho. Otini ni mpa iba imo oteni, eye no ma bibri. Ona Sempa FM 94.7.

Yesu asuafo no ekobisa no ewo se awurade ye nimpa yebo ye nimpa yebo ya bedi wechi but ye nimpa yebo de bia wo kra ye se wo kobo mpa ye ye nimpa yebo na mine na ye friend John no Yohane wa kire na suafo no sania omunsi mo mpa ye inti omunsu bo ba ye de ye nimbo inti awurade kire ye mpa yebo Chireyempaibo. Na Yesu Sinkrof, ehun Sinkrof no, omwe bi senyansasem. Ena ose mechiremo. Enti osha asye na ose mubo mpaya. Aya munkase echa a uwosuru. When you pray, say Father in heaven.

0: AC nyina emu akasia e wosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasie bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: fiti asim pinne no ye dwo son e de be sie sie wo ma e ye 2026 so okay, kabo ane chese bese enfi enwoche enkru edumua ena ye kenyi. Na yebisa se, aba abetina se, anase enwoku nyase ensaka yebeba. Anase yebe nyada jise debi, deye shasi eno, yensa nkoyechi nye nye nfofokra. Eno enye nyumri enkubudia, yedi ebre, wedia mejeso, ene abena pokuwa. Mwenye, yeye live, Adum TV awoshe yeyi. Adum FM so eka hubi ena asempa 94.7 na yebebu mkompashu yeti kakra efiti ya fi mpimi enu nye dosu 2017 na yesha siyedi free senior high school dijuma na yemano enya kwenya eko senior high school yentu asosu kuno ehonsi sayete sayi ehina bedru ena ehensu na yeko eti yebeshe adia wanti weno eye amanibo kakra ya ya kikambuma yebeshe ni nchibu no eye Ghana ye free senior high school policy eye nsisa ya eba ye afi mpime no nye drusong iti yeshe ehu amanibo uibesha na ansana 2017 no na se akwadabi uye JHS na oso ko senior high school eye ni school fees ubetu ya na didie board na oko sike osu utu ya ehu ka even exam se krempa akwadane betro no na ehu ka uhono mutezbu so mdibe sunya die na ekada awofo so eniani omubedi admission wenye school kura na obeko no ne husiketu enyi na eda aban no so free senior high school shase no aban dada na nando dan kwa kufua do na ne yema mpenisa abre no ose sari yoma wenye na no obi entuye biye sa una wo sika sa una uniska wo je hiya na so bana wie school no obeko eno ni bebe beje enti no ye boarding sika school fee sika exams dia textbooks ni na no aduane eni admission aban no efaye na yensa so enhwe efi be se edumu koma ye di no ye bisa se 2016-2017 sa afi no wo hwe enkwada be se 813,000 ni che se eye empim be se ha mochi eni echi ena enya akonya a wo mususu etumi ewura mu a wode ekon kakankakra ede ba na wo hwe emu ama ne bonyina na efi ti sa be ni be se 2023 no na enkwada be se 3.4 million na anya kwenya omu wye JHS no omu tunya kwa senior high school nibi inti do emu amane bo na ahayi sono ema yenya ni inti yese ema afiye si chese ba ye omu tumi kwa school no ekwa suye pa ya ohamunchi chemo bese edyo kumi ensa weno eba besi 2023-2024 bese enfiye mye numu wenye no eno ene empempensua na ejina inti afibia no kwada ekwa no na emu peja ekwa enimu ye pa ahayi sono usha 2019-2020 sa academic ya fina nkwada kwa school no besa 1.3 million eno wansu sunu enya kwenya eko senior high school ensakaini baye eno free SHS nitu ubiye vya wenye kwenya ediko yensanso enshe na yehwe sikasama edahun efiti 2017 MDBC 2021 efiye na ino yebo huka 5.12 billion Ghana cedis eno any sikwa minor edibo free SHS no ehu bra wo de kwa dollars ni so ani be say $392 million sabre no esika ena ye ken na wo sha aban bi sika 3.4 billion Ghana cedis to hono ma wo mo enya efi eye get fund Ghana education trust fund no ye futuo bi a ewo hono ma age yetimi komu koyiska edibebo enwumasua ehu bra eno so no afi 2026 munko ano ena sa sika we ye di edi juma eguso edi ekɔ nanim ena abensom ye nyane tie se ebekɔ World Bank edu krompo ne yesika be 300 million Ghana cedis ne echi na ani swade mu ne se ye senior high school sun to aso school sa hodo no wo se double track ye kan double track bi ko good ena ebi ko green enti ne we mu kɔ kakra no ma ba ne bi mu so ato aso aban no ewo susue ne se omo ebe ye fi hɔ no enkɔn ko si afia ye besim ne de 2027 no na fi oti sa sika no wo mo de bebo wo breast si school dan ne bi bebi ye wo si biemu no na omo biemu e de aka ho na asem kese ye bisa no eye access equity ena afi suno dudu no aso agye nche ye ka equity a de ne mame wo bi de ne mabi ni bi eyi mu ni ho nti akwada bi e benya kwanya anya entete enye disunya ewo entua so school ni mu enti ho na aba bedu double track no emu amane boni efiti 2018 ebe si sabri yegusua enhu se double track no ye ko ni menu green gold no eguso ewo ho no ma enkoye na obeka ya 2020 doctor yose ye dutumo no na no ye osofo bedie chi ampo baba ye osofo na nkasa omo ma ye nya ne ntie se Oma mom ho be se enfienum enfienso betune yi double track na fi ho ama nkwada na ko school no baako enti se ohwe 2020 o kan sa asem ne chen a na nka 2025 2027 ene be fi ho na o modifi aban mu no aban nso ba o ka chega na fo se o mo be dura enfienum a chese afi e won na mamwo mu no o mo be double track fi ho no afi no so atwam oma me nya na enti se se no mo de ko 2027 eno betune ayi double track no e de fi ho enti sha 2027 target no na ewo ha sey a omso World Bank sika na eba no ebe boasa adwumadie no na sa World Bank sika no eni $300 million na eba omato le Star J enti no eno no eye kwan a omo ebe faso esisi adan abiebie de wo ho dadani mu a ye be free double track no na ye ko single school na na ye ni mi dada ye nyina ko sini hai ye hu ne ye no enti omo aboya mane school so dodo a bi ye tvet bi ye sini high school sa wo mu ebe bie mu na eno so so no akoso enti no ba bia ye gina nie eba no esisi ya ye free sini high school na ne ntu aso e na wo no ha omo mpani asebo esisi dia se ye den a free sini high school ni dia eto aso e dan chen so so a wo mu ehwe ensakraya obetumi de bam ama free senior high school no aye adwuma ba bia edi akotene no eye sem ni IT ejina ya wo masi ne dendenden aban dada asase aban so ba ye hu se egusua ekwani mu sika sem so abaye ase ekokese a esese oman ne komu nyame adom World Bank sika a osofo hwe ngumese on sem so aboya mane no nje se $300 million eba beboa e wo sa kwan no so na timeline omo de ato ho no wo hwe facility na kase sika na ye nya no ene de omo de ye no mo che se hu dwuma de nyina no aye so a 2029 na wie na ewie sa no yebisa san so mama ye se double track in there by 2027 afia ibesimu kwa na wie ye no na abana no no ye de wie enso no facility ni ne dwuma de de ebeto mu akọ 2029 eye sa afekro no mu ene eho esiseye enti no sei ena amanebo no akọ gina enti me mi ahodo ye nya amanebo ni na beka ye adwuma ye mu ni afepepepe ya aban yi ba so no omo ye se omugo jakese eto safre mu masu ni mu ndi fo ema yura odru ena na oyebejoku no ejem tinani omo di recommendations bi susue efa free senior high school ho e de koma aban be sie ne e bia na enwomasue mu penyefo wo hayi o matede a wo saban ne te se recommendations susue na bejoku ko bojwa mo musia ye e de baaye no o de baaye adwuma na so fa ni adwuma na san sese ne bi e den na omo hwese nke be ya aban emisa awofo no wo ba na wawie na okoku school no wa ho di jina he betumi atue school fees ni bi omo mo peso mo kwa boarding no aban emma awofo ntue sika ne kakra na bi aban so emfa kakra didie sawofo no emfa eye ensusuya omo de baa ya wo susu senka bebo ama free sketches no ejina yee aban de ye adwuma na so mfa ni adwuma weni komo ni bi e ka ho na nyumri meni abeja fo asinkonya ebe ka ho asem ye bebie phone lines ebra ye din kobo no na so de wadwen chaba ntue fie na wo hwe ye etie ye wasempa ni adoma wo ka ho bi ye yi wo fimu ye hwe we ye ba sisi a
2: You want to know?
3: I be the real goat. Tell them.
2: Let me the real goat.
3: Let me the goat.